kazao neke o tvojih stvari finih laganih stvari ni slutio nisam u to nevino doba da će me to posvetiti do groba kao i sve druge ljude što su osobne tuge

Darling. Mi što u stihu smo pronašli sebe, gomila zbijena u refrene. Ista krv što protječe kroz vene. Kad se samo sjetim oni godina tame, hvala ti za Maribore i Ljubljane. Tvoj inat ko spas,

našao svoj mir. Dim lišća s one lipe još lepti do neba. Što se nas tiče, učinio si baš sve kako treba.

0: Mi gradimo brodove,
1: a brodovi grade nas.
2: Maestral je taj glas.
3: Budi ko svi, ruke na srce, to smo mi.
4: Radio Maestral.

0: udruzi Puljani humanitarci, gdje ima puno dobrih duša, samo se Radio Maestral sluša.
1: Radi poslušamo Radio Maestralo tudi u Sloveniji, v Spodnji Vižingi.

Ja slušam Radio Maestralu ujutro dok vozim. Popodne dok šetam pse, na večer dok gledam nogometne utakmice, u stvari slušam ga stalno.

0: Radio Maestral
1: je postao dio ovoga grada. S tim smo rasli, smijali se, plakali, s oduševljenjem pozdravljali najbolje, a od našeg zvižduka strepila su i najveća imena. Ipak, uvijek je to bila ljubav. Ljubav
2: Maestrala
1: prema Puli i ljubav Pule prema
2: Maestralu.
3: Kak je to bilo lepo.
4: Samo bi bilo još lepše kad ti ne bi pevala.

0: Kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
1: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama. Rubikova kocka.
2: Pučko otvoreno učilište Pula poziva vas na upise. Upišite osnovnu školu za odrasle ili srednjoškolske programe, prodavač, komercijalist, ekonomist ili građevinski tehničar. Iskoristite mogućnost besplatnog obrazovanja putem vouchera i upišite program za pomoćnika u nastavi ili dadilju. Putem vouchera možete se besplatno osposobiti za rukovanje bagerom, utovarivačem, kombinirkom, dizalicama, poljoprivrednim te drugim strojevima. Više informacija na 052-222-388 ili pou-pula.hr.
3: Dragi, kakav je to miris? Opet si bio bez mene na kaštanjeru u smoke tu iznad bile.
4: Uz naš poznati meni, baziran na sporo kuhanim i sporo dimljenim specijalitetima i smokera, mesnim specijalitetima i tjesteninama, od ponedjeljka do petka pripremamo i naše svakodnevne marende. Od 10.30 do 17 sati očekuju vas pristupačne marende poput batka iza batka s aromatiziranim krumpirom, polpeta s pireom, punjene paprike, chili con carne, punjene pljeskavice s restanim krumpirom, pileća krilca s prilogom i još mnogo toga.
5: Smoked bar and barbecue. Rimske centurijacije 67.
6: FM.

Dnevni boravak ili spavaća soba. Popusti u Harvey Normanu ne biraju prostoriju. Odabrane kutne garniture snižene su do 38%, a setovi kreveta i madraci do čak 55%. Do 30.9. Harvey Norman.

Vreme danas vedro, divno, sunčano. Uveče slabo da umjerena. Navečer možda pojačana bura. Alternativno danas zapadni vjetar s temperaturom od 23 do 26. Trenutna temperatura u našem gradu je 17.

0: Radio Mistral, c'est la radio que vous écoutez au bruit des cigales. Oui, oui, mais...
1: Ajmo se malo dotaknuti prometa u ovom trenutku. U cilju unapređenja stanja sigurnosti, postav prometne policije Pula danas od 6.30 do 12.30 provodi prometnu akciju nadzor vozača i vozila, mopeda, motocikla i romobila. Inače, magla smanjuje vidljivost, mjestimica na cestama, unutrašnjosti i na mjestima pod maglom, kolnici su vlažni i skliski. Pojačan je promet uobičajeno na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, a vozi se usporeno u zonama radova. Na graničnim prelazima sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom treba imati strpljenja. U pomorskom prometu nema poteškoća. A stanje u željezničko-putničkom prometu uglavnom uvijek isto. Zbog radova i zemljskog prevoza autobusima, odstupanja od voznog reda moguća su na najbližoj dionici našoj Buzet, Lupoglav i Pazin. Između kolodvora Tih. To bi bilo sve za sad.

0: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Znate onaj osjećaj kad uđete u trgovinu i odmah pronađete nešto korisno? Upravo takvo mjesto je BCTV Celmar Farm trgovina u samom centru Pule. Već 5 godina donosimo proizvode za zdravlje, dom, ljepotu i svakodnevnu praktičnost. I sve to na jednom mjestu. Od dodataka prehrani, uređaja za kućanstvo pa do rješenja za bolji san i više energije. Provjerite koje smo sve proizvode pripremili za vas. Posjetite nas na trgu 1. svibnja 4 ili online na www.bctv.hr. Za sve informacije nazovite nas na 052-645-900. BCTV, Celmar Farm, 5 godina s vama u srcu Pule.

0: Hit der Nacht.
1: Your music. Maestral Green.

0: La Resistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Resistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Resistance.

0: I dobar dan prije početka prvih današnjih vijesti. Nastavlja se štrajk radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Je li zakonito, odlučit će danas Zagrebački županijski sud. Jutro su na Zagrebačke ulici izašli jedan tramvaj, jedan autobus, te 20 kamiona čistoće koji odvoze otpad iz bolnica, domova za starije, škola, vrtića i vojarni. Drugog dana štrajka ZET-a i Zagrebačkog holdinga na remiziji je bilo dobacivanje između nezadovoljnih prolaznika i štrajkaša, javlja 24 sata. Portal piše da su građani sa štrajkašima dobacivali uhljebi i brat protiv brata, HDZ protiv Hrvata, dok su im štrajkaši uzvratili pozdravi mamu. Glavni zahtjev sindikata je povećanje plaće i ZET-a su u međuvremenu objavili kolika im je bila medijalna plaća u srpnju ove godine. Iznosila je 1242 eura, prenosi Indeks. Gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje da neće pristati na ultimatume, istaknuvši da gradski proračun ne može podnijeti zahtjeve štrajkaša, smatra i krajnje neodgovornim što sindikati štrajk nisu odgodili dok ne završi arbitraža o nužnim poslovima.
1: Zahvaljujem građanima grada Zagreba koji su se u ovoj situaciji, doista bez presedana situaciji, ponijeli iznimno odgovorno, koji su poslušali sve upute koje smo davali zadnjih dana, jer da nisu, imali bi doista veliki prometni kolaps. To se nije dogodilo i nije se dogodilo prije svega zahvaljujući odgovornosti građana. A ta odgovornost građana možemo je suprotstaviti s druge strane neodgovornosti sindikalnih lidera koji su, ponavljam, suprotno hrvatskoj praksi, suprotno europskoj praksi. Navodio sam konkretne primjere Madrida, Barcelone, možemo pričati o drugim gradovima, talijanskim gradovima, francuskim gradovima, gdje se definiraju nužne minimalne usluge koje se moraju odrađivati za vrijeme štrajka. To sindikalni lideri ZET-a i holdinga nisu ispoštovali. I unatoč tome su krenuli u štrajk. Međutim, zahvaljujući, kažem, odgovornom ponašanju građana grada Zagreba, nije se dogodio prometni kolaps, nije se dogodio onaj najgori scenarij koji su, pa ja bih rekao, neki sindikalni lideri i priželjkivali i najavljivali.
0: Što se tiče ovih niskih optužbi koje se odnose na štrajk, tu treba stvari otvoreno postaviti, a to je da je odgovornost na gradu i gradonačelniku, Zagrebačkom holdingu i svima koji su nadležni za komunalne teme, kazao jučer šef HDZ i vlade Andrej Plenković. Zanimljivo je da se u roku od nekoliko sati nastoji prebaciti odgovornost na HDZ. Mi s tim štrajkom nemamo ništa, rekao je Plenković, te ponovno prozvao medije. Ja bih volio da su ovako pratili svaki štrajk koji se dogodio na nacionalnoj razini zadnjih 10 godina. Imali bismo tad rating 90%, da imamo ovakav friendly firewall koji štiti gradsku upravu grada Zagreba i možemo, kazao je Plenković. Dan je hrvatske policije za one među njima koji vjeruju i blagdan njihova zaštitnika Svetog Mihovila na glavnoj svećenosti u Zagrebu, bit će predane nagrade i priznanja najuspješnijim policajcima. Povjerenje građana nije nešto što je poklonjeno, niti je nešto jednom stečeno i zauvijek zajamčeno. Ono se gradi iz dana u dan, u svakoj intervenciji, u svakoj odluci i svakom odnosu prema građanima stoji. Među ostalim, u čestici koju su pripadnicima MUP-a uputili ministar Davor Božinović i glavni ravnatelj Nikola Milina.

0: Među osnovnim temama Sabor će ovaj tjedan raspraviti izvješće glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava u 2025. u kojem se navodi da je DORH prošle godine povećao učinkovitost i smanjio broj neriješenih predmeta. U izvješću se navodi da su tijekom 2025. državna odvjetništva riješila više predmeta nego što su ih zaprimila, čime je sustav prvi put nakon duljeg razdoblja počeo smanjivati postojeće zaostatke. S druge strane, jedan od ključnih problema odnosi se na kadrovsku strukturu. Poseban izazov predstavlja prosječna dob zaposlenih s relativno malim udjelom mlađih dužnosnika. Zbog isteka mandata vlada je danas na telefonskoj sjednici razriješila Luku Balena i Mirka Budišu s dužnosti direktora i zamjenika direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te ih imenovala vršiteljima dužnosti do imenovanja novih na temelju javnog natječaja, a najduže do godinu dana. Zašto natječaj već nije odrađen, u izvještaju sa sjednice nije pojašnjeno. Sinoć se nastavila blokada ulaza u Holcimovu cementaru u Koromačnu, u akciji koju su prosvjednici nazvali blok kamione ne propuštaju tvornički pogon po istom principu šetnjom preko pješačkog prijelaza, javlja istarski.hr. Na terenu je konstantno između 80 i 120 prosvjednika, a organizirano je i noćno dežurstvo. Na osiguranju su policijski službenici. Sve protječe bez izgreda. Građanski neposluh izazvan je vladinom odlukom da se dio otpada s ilegalnog deponija u Gospiću spali u cementari, ali i projektom dekarbonizacije koje obuhvaća skladištenje tekućeg ugljičnog dioksida u naselju. Ako ne izdržimo mjesec dana, gotovi smo, poručila je u videima s mjesta događaja Tanja Pejić, jedna od organizatorica prosvjeda iz inicijative za ujedinjenu Labinštinu. Kazala je da je odaziv odličan, iznad očekivanja, te da očekuje dolazak građana Pule, Rijeke, Lovrana, te apelirala da svatko izdvoji vremena koliko može kako bi se osigurala 24-satna blokada.
1: Kamion nije pušten, rekao je gospodin šofer da ne zna šta vozi, najprije rekao da nema ništa, da ne zna šta vozi i evo sada ćemo malo pogledati da li je stvarno prazan ili šta se prije u bele laži. Sve je po pesu, sve je demokratski dalje, ima nas, hvala Bogu, naroda ima, samo ljudi kontinuitet, zapamtite, ništa ne traje dugo, ništa nije do vijeka. Ako ne izdržimo mjesec dana, gotovi smo. Ovo mora biti u kontinuitetu.
0: Predstavljanje programa ovogodišnjeg adventa u Puli koji donosi novu koncepciju, središnju adventsku zonu ispred arene, bogat glazbeni program te kaštel kao zimsku lokaciju Art Parka. Ovogodišnji advent počinje 29. studenog paljenjem prve adventske svijeće na tržnici, a trajat će sve do 6. siječnja 2027. Središnji novogodišnji doček održat će se na forumu gdje će Pul u 2027. uvesti Bajaga instruktori, nakon kojih nastupa Night Express. Poseban dio programa bit će doček u podne za koji su zaduženi gustavi. Koncert neće biti na Portarati, nego ispred arene, gdje će se zaustavljati promet, tamo će biti i doček u podne. Gradonačelnik Peđa Grbin kao novost najavio i nešto alternativni advent na kaštelu koji će raditi ekipa Art Parka, što se posljednjih godina odvija ispred Rojca. Glazbeni program 5. prosinca otvara Vojko V., a tijekom adventa nastupit će Limalen, 4 tenora Hilson Mandela, Giuliano Mišomanija, Ivana Kindle, Atomsko sklonište Gustav i Takur, Cukero Tribute, Veja te program Gitarijade. Kompletan program s datumima i svim izvođačima bit će predstavljen uskoro.
2: Vrijeme.
0: Prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda: vedro i sunčano, slabo do umjereno na jugu Istre navečer i u noći pojačanu buru, a s tridom dana zapadni vjetar. A najviše dnevne temperature zraka od 23 do 26 celzijevih stupnjeva. Završavaju prve današnje vijesti Radio Mistrala.
3: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: jedna francuskinja, jedan japanac i jedna hotelska soba u Hirošimi. Avantura koja se događa u jeci atomske bombe u gradu koji nije stvoren za ljubav. Hirošima, ljubavi moja, nova predstava Istarskog narodnog kazališta u režiji Rajne Rac s Juditom Franković-Brdar i Markom Kasalom. Premijera je 1. A reprize 2. i 3. listopada u 20 sati. Ulaznice za Hirošima, ljubavi moja, osigurajte na www.ink.hr.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos rancheros del sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: 954 FM Radio Maestral.
2: Na vrijeme da istaknemo nešto što je vrijedno. Tečaj za volontere u palijativnoj skrbi. Zainteresirani se još uvijek mogu priključiti tečaju u palijativnoj skrbi koju organizira Liga protiv raka Pula. Besplatna edukacija započela u petak 25. rujna, nastavlja se sutra u srijedu 30. rujna od 17 do 18.30 u prostoru hospicija Blaženog Miroslava Bulešića u Puli. Tečaj će se održavati do kraja listopada svaku srijedu. Namijenjenje volonterima koji se žele priključiti volontiranju u palijativnoj skrbi, ali i svima ostalima koje zanima ova tema, a posebice onima kojima može takvo znanje zatrebati u obitelji. Tečaj je jedini uvjet za volontiranje u palijativi, uz punoljetnost naravno. No oni koji završe tečaj ne moraju se angažirati kao volonteri ako odluče da to nije za njih. Teme tečaja su palijativna skrb, njega palijativnih bolesnika, uloga ljekarnika u palijativnoj skrbi i potrebe palijativnog bolesnika i komunikacija, duhovne potrebe palijativnih bolesnika, uloga volontera u palijativnom timu, Istarski dom zdravlja, opće bolnice Pula i hospicija Blaženog Miroslava Bulešića. Dakle, još uvijek su neki od vas dobrodošli.
3: Mi u klubu knjižari Giardini 2 slušamo Radio Maestral. Ne, mi čitamo knjige, mi ne slušamo

0: Čutkamo po tastaturi. Odvrnut radio, majstram nam se žuri.
1: Where's my cat?
2: Muc, muc. Mucice.
3: I ne želimo u našoj zemlji mačke. Ne želimo mačke.
2: Smijete se.
4: Jesu li mucice?
5: Što je mucice?
4: Pa pitam, jesu li mucice?
3: Ne želimo mačke.
2: Želite da crknu mačke? Mucice.
1: Where's my cat?
2: Smijete se. Mucice.

0: Muci. I ne želimo u našoj zemlji mačke, mucice.
1: Where's my cat?
2: Radio Maestro.
3: Shall we?
4: You are listening to Radio Maestral, the best radio in town.
5: To?
6: Ali, što?
5: E, to.
6: Što?
4: The best radio in town.
5: Pa to, tako je.
6: Zbog čega?
5: Ma vidiš, na. Zbog čega?
6: Zašto?
5: Pa zašto? Zato.
6: Zašto?
5: He, pa zato.
7: You having a good time?
5: Ma vidimo šita, ne znam i ja.
7: Oh, yeah.
5: He, to.

0: Plaćajte manje, živite bolje. Najbrža usporedba svih cijena i usluga u Hrvatskoj na jednom mjestu. Uštedite novac. Posjetite još danas moj-luis.com.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Ponekad je dovoljno doći na pravo mjesto. U centru Pule nalazi se BCTV Celmar Farm trgovina koja već 5 godina nudi praktična rješenja za svakodnevni život. Tražite nešto za zdravlje, dom, malo više udobnosti ili energije? Kod nas ćete pronaći proizvode koji su praktični i koje ćete stvarno koristiti. Dođite do nas na trg 1. svibnja 4 ili nas pronađite na www.bctv.hr. Nazovite nas na 052-645-900. BCTV Celmar Farm. Mala rješenja koja čine veliku razliku. Zglobovi nam s vremena na vrijeme pošalju signal, a mi ga često ignoriramo, sve dok ne postane dio svakodnevice. Zato je važno reagirati na vrijeme. Upoznajte ActiveX, dodatak prehrani za zglobove i fleksibilnost. Briga o zdravlju ne mora biti komplicirana. Dovoljno je uvesti malu naviku koja dugoročno čini razliku. ActiveX proizvode potražite u trgovini BCTV Celmar Farm u centru Pule na adresi trg 1. svibnja 4 ili na www.bctv.hr. Nazovite nas na 052-645-900 za više informacija. BCTV Celmar Farm. Za lakši korak svaki dan.
1: FM.

0: σας εις άλλος.
1: Βρίσκεται σε

0: Pučko otvoreno učilište Pula poziva vas na upise. Upišite osnovnu školu za odrasle ili srednjoškolske programe, prodavač, komercijalist, ekonomist ili građevinski tehničar. Iskoristite mogućnost besplatnog obrazovanja putem vouchera i upišite program za pomoćnika u nastavi ili dadilju. Putem vouchera možete se besplatno osposobiti za rukovanje bagerom, utovarivačem, kombinirkom, dizalicama, poljoprivrednim te drugim strojevima. Više informacija na 052-222-388 ili pou-pula.hr.
1: Dragi, kakav je to miris? Opet si bio bez mene na kaštanjeru u Smoke tu iznad Bile.
2: Uz naš poznati meni, baziran na sporo kuhanim i sporo dimljenim specijalitetima iz smokera, mesnim specijalitetima i tjesteninama, od ponedjeljka do petka pripremamo i naše svakodnevne marende. Od 10.30 do 17 sati očekuju vas pristupačne marende poput batka iza batka s aromatiziranim krumpirom, polpeta s pireom, punjene paprike, chili con carne, punjene pljeskavice s restanim krumpirom, pileća krilca s prilogom i još mnogo toga.
3: Smoked Bar and Barbecue, Rimske centurijacije 67.
4: Una pesibino mbote mingi nazali na Pula sikoyo, nazali koyo ka radio master.
0: Jedna francuskinja, jedan japanac i jedna hotelska soba u Hirošimi. Avantura koja se događa u jeci atomske bombe u gradu koji nije stvoren za ljubav. Hirošima, ljubavi moja, nova predstava Istarskog narodnog kazališta u režiji Rajne Rac s Juditom Franković-Brdar i Markom Kasalom. Premijera je 1. a reprize 2. i 3. listopada u 20 sati. Ulaznice za Hirošima, ljubavi moja, osigurajte na www.ink.hr.
4: Buna pesibino mbote mingi nazali na Pula sikoyo, nazali koyo ka Radio Mastral.

paliju šeme, gangsterske i poslovne. Moji dobri drugovi iz osnovne, osviću zorama i bijelim pune noseve. Moji dobri drugovi

0: Vi slušate 954 FM. Kuća puna ritma. Slušaj Radio Maestral. Mi smo kuća puna ljubavi. Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
1: Nastavlja se štrajk radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a, je li zakonito, odlučit će danas Zagrebački županijski sud. Jutros su na Zagrebačkoj ulici izašli jedan tramvaj, jedan autobus te 20 kamiona čistoće koji odvoze otpad iz bolnica, domova za starije, škola, vrtića i vojarni. U međuvremenu Zagrebčani masovno posežu za alternativnim prijevozom, a posebno je velika pomama za bajsevima. Glavni zahtjev sindikata je povećanje plaće. Iz ZET-a su u međuvremenu objavili kolika im je bila medijalna plaća u srpnju ove godine, iznosila je 1942 eura, prenosi Indeks. Gradonačelnik Tomislav Tomašić poručuje da neće pristati na ultimatume, istaknuši da gradski proračun ne može podnijeti zahtjeve štrajkaša. Smatra i krajnje neodgovornim što sindikati štrajk nisu odgodili dok ne završi arbitraža o nužnim poslovima. Udruga Glas poduzetnika pozdravila je najavu odgode primjene novih pravila o sidrenim cijenama. U GPU priopćenju ističe da je spreman na razgovor o novom modelu, ali upozorava da jedna odgoda ne rješava širi problem donošenja pravila bez dovoljno analiza, dijaloga i vremena za prilagodbu. Stoga poručuju da će se unatoč tome što je ministar povukao ručnu, prosvjed Dosta je nameta održati kako je najavljeno 10. listopada u 12 sati u Zagrebu.

0: Među ostalim temama, Sabor će ovaj tjedan raspraviti izvješće glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava u 2025. u kojem se navodi da je DORH prošle godine povećao učinkovitost i smanjio broj neriješenih predmeta. Prije plenarne sjednice izvješće o radu državnog odvjetništva danas je tema na Saborskom odboru za pravosuđe. U izvješću se navodi da su tijekom 2025. državna odvjetništva riješila više predmeta nego što su ih zaprimila, čime je sustav prvi put nakon duljeg razdoblja počeo smanjivati postojeće zaostatke. Jedan od ključnih problema je prosječna dob zaposlenih s relativno malim udjelom mlađih dužnosnika.
1: Što se tiče samog izvješća, s ponosom mogu utvrditi da su rezultati za 2025. Jako dobri. Naime, mi smo unazad niz godina imali stalni porast broja neriješenih predmeta. Najprije smo taj porast broja neriješenih predmeta zaustavili, da bi ga za 2025. godinu smanjili i doveli ga na 16,4%. Postigli smo ažurnost od 104%. To znači da riješimo još 4% više nego što smo zaprimili za tekuću godinu. Kad bi nastavili tim tempom, za par godina bi bili na nuli. Problemi s kojima se susrećemo, mi smo za 2025. godinu povećali broj zaposlenih za 7%. Međutim, problem nam je starosna struktura zamjenika i državnih odvjetnika u Republici Hrvatskoj. Mislim da je samo 7 zamjenika mlađe od 35 godina, a na državnom odvjetništvu Republike Hrvatske su gotovo svi stari od 50 godina. To je problem koji će eskalirati u daljnoj bliskoj budućnosti zapravo. Mi ćemo doći u problem da nećemo imati koga zaposliti. Upozoravam, to će biti problemi koji će nas koštati u sljedećih nekoliko godina. Već i sad osjećamo, a svake godine će biti sve veći i veći problem. To moramo nešto svi zajedno napraviti.
0: A neizbježna tema bio i slučaj opasnog otpada u Gospiću.
1: A mi u predmetima ovisimo i u radu drugih državnih tijela. Primjerice, ne može državni odvjetnik bitno toga popraviti da neko vještačenje bude brže. Ono je, traje onoliko koliko mora trajati, za koliko ga vještak nama dostavi. Mi možemo požurivati i tražiti. Za konkretan slučaj o kome govorite, inicijativa posebno izvješće je došlo od Ministarstva unutarnjih poslova 2023. godine u srpnju mjesecu. Već u rujnu mjesecu iste godine su određene provođenje posebnih dokaznih radnji. Pa nismo mogli javnost upoznati s time da se provode protiv 10 osoba posebne dokazne radnje. Znate, to se ne smije. To se ne smije po zakonu, ne smije se niti po Ustavu. Mi smo se striktno pridržavali zakona. Primjerice, kada govorimo o uzorkovanju otpada u Gospiću. Pa za to vrijeme, za taj posao treba nekoliko mjeseci. Trebaju se uraditi one sonde, mislim da se ove zove nekako pjezometri. I te sonde moraju čekati vrijeme da padne kiša, da se pokažu rezultati koliko kemikalija ide u podzemne vode ili zemljište. Za to jednostavno treba vremena. Napomenuo sam već da napravimo 7 vještačenja. Ispitano je 108 svjedoka. Analizirano je 57 mobilnih uređaja i računala. Zatraženo je tisuće raznih podataka. Za sve to treba vremena i mi smo postupali u okviru zakona, poštujući zakon. Sad ćemo, uskoro ćemo odlučiti o državno odvjetničkoj odluci, kakva će ona biti, hoće li biti eventualnog proširenja istrage.
0: Povodom dana Hrvatske policije na glavnoj svečanosti u Zagrebu bit će predane nagrade i priznanja najuspješnijim policajcima. Povjerenje građana nije nešto što je poklonjeno, niti je nešto jednom stečeno i zauvijek zajamčeno. Ono se gradi iz dana u dan u svakoj intervenciji, u svakoj odluci i svakom odnosu prema građanima. Stoji među ostalim u čestitci koji su pripadnicima MUP-a uputili ministar Davor Božinović i glavni ravnatelj Nikola Milina. Članovi građanske inicijative, neki od građana jutros su nastavili s blokadom prometnice ispred Holcimove tvornice cementa u Koromačnu, kojom prosvjeduju protiv ispaljivanja 300 tona otpada iz Like. U Pećima te tvornice javlja glas Istre. Na osiguranju su policijski službenici, sve protječe bez izgreda. Ako ne izdržimo mjesec dana, gotovi smo, poručila je u videima s mjesta događaja Tanja Pejić. jedna od organizatorica prosvjeda iz inicijative za ujedinjenu Labinštinu, kazala da je odaziv odličan, iznad očekivanja, te da očekuju dolazak građana Pule, Rijeke, Lovrana.
2: Evo jedan kamion nije pušten, rekao je gospodin šofer da ne zna šta vozi, najprije rekao da nema ništa, da ne zna šta vozi i evo sada ćemo malo pogledati da li je stvarno prazan ili šta se krije u bele laži. Sve je po pesu, sve je demokratski dalje, ima nas, hvala Bogu, naroda ima. Samo ljudi, kontinuitet, zapamtite, ništa ne traje dugo, ništa nije do vijeka. Ako ne izdržimo mjesec dana, gotovi smo. Ovo mora biti u kontinuitetu.
0: Izvor od župana izvijestili su o sastanku radne skupine za praćenje kvalitete zraka u okolici cementara u Koromačnom. S ciljem osiguravanja potpune transparentnosti radna skupina donijela zaključak kojim od nadležnih institucija društva Holcim Hrvatska d.o.o. traži dostavu dodatne dokumentacije, analiza i podataka. Od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost traže se podaci o svim analizama otpada iz The Big Bag vreća, kao i detaljan plan sanacije PPK Gospić, uključujući sve do sad provedene analize otpada od strane ovlaštenih laboratorija, a koji se namjerava oporabiti u tvornici cementa u Koromačnu. Od državnog inspektorata traže se podaci o svim nadzorima provedenima nad društvom Holcim tijekom 2025. i 2026. godine. Od Holcima traže interne analize otpada te omogućavanje prijenosa trenutnih mjerenja na server Županijskog zavoda za javno zdravstvo. Također od Holcima se traži informacija o dodatnim mjerenjima emisija iz dimnjaka koje operator planira provesti. Zatražen je i srednjoročni plan razvoja tvornice u dijelu koji se odnosi na korištenje alternativnih izvora energije i skladištenje ugljičnog dioksida. Za dostavu navedenih podataka Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Državnom inspektoratu te Holcim Hrvatska d.o.o. utvrđen je rok od 5 radnih dana. Od Holcima dodatno traže i da po primitku analitičkog izvješća odmah dostavi rezultate mjerenja misijske i misijske stanice koja je na 30 dana postavljena u naselju Koromačno. Radna skupina nastavit će pratiti sve relevantne pokazatelje i aktivnosti povezane s radom tvornice cementa u Koromačnu s naglaskom na pravodobno informiranje, transparentnost podataka te zaštitu zdravlja stanovništva i okoliša, navodi se u priopćenju.
3: Vrijeme.
0: Vrijeme vedro i sunčano, u slabu do umjerenu buru na jugu Istre, na večeri u noći pojačana bura, a sredinom dana zapadni vjetar. Najviša temperatura zraka od 23 do 26 celzijevih stupnjeva. Završava i vijesti Radio Mistrala.
4: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

Akcija u Dimelju. Iz ovotjene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa, 4 x 250 grama, 24,99. Croissant Bauli razne vrste, 300 grama, 2,49. Tjestinina Rumo, špageti, grossi, penoti, pene rigate, fuzili, farfale, 500 grama, 1,29. Skuša s povrćem Delamaris, 125 grama, 2,19.

0: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos rancheros del sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: U centru Pule postoji mjesto gdje svakodnevica postaje jednostavnija. To je BCTV Celmar Farm trgovina, već 5 godina uz vas. Kod nas vas čekaju proizvodi za zdravlje, ljepotu, dom i aktivan život. Jednostavni, praktični i spremni za svaki dan. Ako volite praktičnost i dobra rješenja, posjetite nas na trgu 1. svibnja 4. A naša cjelokupna ponuda dostupna je i online na www.bctv.hr. Za više informacija javite nam se i na broj telefona 052-645-900. BCTV Celmar Farm, već 5 godina uz vas.

0: La Résistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Résistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Résistance.

0: La Resistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Resistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Resistance.

jedna francuskinja, jedan japanac i jedna hotelska soba u Hirošimi. Avantura koja se događa u jeci atomske bombe u gradu koji nije stvoren za ljubav. Hirošima, ljubavi moja.

nova predstava Istarskog narodnog kazališta u režiji Rajne Rac s Juditom Franković-Brdar i Markom Kasalom. Premijera je 1. a reprize 2. i 3. listopada u 20 sati. Ulaznice za Hirošima, Ljubavi moja, osigurajte na www.inka.hr.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Rubikova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
2: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama. Rubikova kocka. Rubikova kocka.
3: U novom izdanju Rubikove kocke sutra iza 16 sati doći će nam profesorica Ana Okmaca-Pilepić, ali ona će dopratiti dvije učenice, Piju Cukerić i Maru Stanišić iz 7. razreda, koje će nam predstaviti svoj ekoprojekt. Dakle, sutra iza 16 sati nova, vedra, vrijedna Rubikova kocka.

0: 95.4.
1: Su opasne frekvencije.
2: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati 30 minuta.
3: Dobar dan, prije početka vijesti. Nastavlja se štrajk radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Na Zagrebačkom županijskom sudu odbijen je zahtjev za zabranom štrajka. Ključni argument poslodavaca temelji se na tvrdnji da najavljeni štrajk nije organiziran u skladu sa zakonskim procedurama, odnosno da sindikati nisu osigurali minimum usluga za građane. U obrazloženju sutkinja je kazala kako zahtjevi nisu dovoljno konkretizirani.
4: Unatoč tome što je tužitelj dokazao prvu pretpostavku koja je kumulativno propisana za određivanje privremene mjere, nije učinio vjerojatnim razloge koji bi opravdavali odluku o nastanku nenadoknadive, teško nadoknadive štete, ne zato što ovaj sud ne bi mogao razumjeti i te načelne navode. Osnovni razlog je što razlozi nisu konkretizirani. Kojim to konkretnim radnjama koje nisu provedene bi mogla nastati takva šteta koja bi opravdavala donošenje mjere ili koja bi bila potrebna za reguliranje pravnog reda.
3: Jutros su na Zagrebačkoj ulici izašli jedan tramvaj, jedan autobus, 20 kamiona Čistoće koji odvoze otpad iz bolnica, domova za starije, škola, vrtića i vojarni. Postignut je manji dogovor uprave ZET-a i sindikata kako bi se omogućio prijevoz pacijentima, a promet je puštena linija Borongaj-Erebro. Udruga Glas poduzetnika pozdravila najavu odgode primjene novih pravila o sidrenim cijenama. UGP u priopćenju ističe da je spreman na razgovor o novom modelu, ali upozorava da jedna odgoda ne rješava širi problem donošenja pravila bez dovoljno analiza, dijaloga i vremena za prilagodbu. Stoga poručuju da će se unatoč tome što je ministar povukao ručnu, prosvjed Dosta je nameta održati kako je najavljeno 10. listopada u 12 sati u Zagrebu. Saborski klub HDZ-a prozvao jutros gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića zbog štrajka radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga, poručivši mu da je prošlo 5 godina kako je preuzeo vlast u Zagrebu, te ako više ne može krivica tražiti u bivšoj vlasti HDZ-u vladi. Oporbeni SDP i MOST s druge strane su ponavljali krimene HDZ-ove vlade, od trovanja otpadom, porobljavanja institucija, gaženja poduzetnika i obrtnika, pozvavši ponovno premijera Plenkovića da odstupi i raspiše nove parlamentarne izbore. Zastupnik Domovinskog pokreta Ivica Mesić zahvalio stranačkom kolegi ministru Anti Šušnjaru što je predložio povlačenje odluke o iskazivanju sidrenih cijena koja je trebala stupiti na snagu 1. listopada, protiv koje su se pobunili brojni poduzetnici i obrtnici. Za oporbu je ustvrdio da je ekonomski nepismena, no kritizirao je vladinu borbu protiv inflacije, navijši da poduzima beskorisne, štetne i populističke mjere kao odgovor na potpuno neosnovane napade ekstremno lijeve oporbe. Sa njime se složila Marijana Puljak, no njegov istup istodobno ocijenila neobičnim s obzirom na to da je zastupnik vladajuće većine. Naglasila kako je problem inflacije stvaran, te ga se neće riješiti cjenicima.
5: Oporba priča o Plenkoviću o inflaciji jer je ekonomski nepismena i ne shvaća da je jedan od ključnih uzroka inflacije monetarna ekspanzija, odnosno tiskanje novca Europske središnje banke, koja je u zadnjih 10 godina povećala količinu eura u opticaju za više od 60%. Odgovor na te laži treba biti informiranje javnosti, a ne beskorisne i štetne populističke mjere poput zamrzavanja cijena, dizanja poreza obrtnicima, iznajmljivačima ili ovih potpuno promašenih, nepromišljenih i suludih sidrenih cijena. Ovim putem apeliram na ministra Šušnjara, koji usput bude rečeno moj stranački kolega, kao i na premijera Plenkovića. Prestanite djelovati reaktivno na provokacije oporbe i budite proaktivni. Informirajte javnost o stvarnim uzrocima problema.
6: Dakle, kolega Mesić kaže da vlada donosi populističke mjere za borbu protiv inflacije, poput zamrzavanja cijena, i da su ove sidrene cijene besmislena mjera, ili ako ću ga parafrazirati, koja samo dodatno opterećuje poduzetnike. Slažem se. Jedino mi je evo neobično da to govori predsjednik ili odbora za gospodarstvo iz redova vladajuće većine, dakle član Domovinskog pokreta, stranke koja je u istoj toj vladi i vodi upravo Ministarstvo gospodarstva. I onda on još zahvaljuje svom kolegi Šušnjaru što je tu odluku odgodio. Nije uništio, poništio, nego je odgodio i on mu zahvaljuje. Dakle, evo ne znam na čemu mu točno zahvaljuje, na tome li da je vlada 10. rujna donijela jako lošu odluku, poduzetnicima dala 3 tjedna da se prilagode, a onda 2 dana prije početka primjene zaključila da ipak nije dobra.
3: SDSS-ova Dragana Jeckov upozorila da više od 500.000 Hrvatica nema izabranog ginekologa, navodeći kako ih prema službenim podacima nedostaje čak 110 u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Zdravstvena zaštita žene u Hrvatskoj ovisi o 3 faktora, njezinom poštanskom broju, stanju na njezinom tekućem računu i ima li novca za privatnu kliniku. Pa ukoliko živiš u manjoj sredini i nemaš novca za privatnika, ti si za sustav žena drugog reda, da ne kažem drugotna, rekla je. Među ostalim temama Sabor će ovaj tjedan raspraviti izvješće glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava u 2025. u kojem se navodi da je DORH prošle godine povećao učinkovitost i smanjio broj nerješenih predmeta. Prije plenarne sjednice izvješće o radu državnog odvjetništva danas je bilo tema na Saborskom odboru za pravosuđe. U izvješću se navodi da su tijekom 2025. državna odvjetništva riješila više predmeta nego što su ih zaprimila, čime sustav prvi put nakon duljeg razdoblja počeo smanjivati postojeće zaostatke. Jedan od ključnih problema je prosječna dob zaposlenih s relativno malim udjelom mlađih dužnosnika. Neizbježna tema bio i slučaj opasnog otpada u Gospiću.
0: Da mi u predmetima ovisimo i u radu drugih državnih tijela. Primjerice, ne može državni odvjetnik bitno toga popraviti da neko vještačenje bude brže. Ono je traje onoliko koliko mora trajati, za koliko ga vještak nama dostavi. Mi možemo požurivati i tražiti za konkretan slučaj o kome govorite. Inicijativa posebno izvješće je došlo od Ministarstva unutarnjih poslova 2023. godine u srpnju mjesecu. Već u rujnu mjesecu iste godine su određene provođenje posebnih dokaznih radnji. Pa nismo mogli javnost upoznati s time da se provode protiv 10 osoba posebne dokazne radnje. Znate, to se ne smije. To se ne smije po zakonu, ne smije se niti po Ustavu. Mi smo se striktno pridržavali zakona. Primjerice, kada govorimo o uzorkovanju otpada u Gospiću, pa za to vrijeme, za taj posao treba nekoliko mjeseci. Trebaju se uraditi one sonde, mislim da se ove zove nekako pjezometri, i te sonde moraju čekati vrijeme da padne kiša, da se pokažu rezultati koliko kemikalija ide u podzemne vode ili zemljište. Za to jednostavno treba vremena. Napomenuo sam već da nakon 7 vještačenja ispitano je 108 svjedoka, analizirano je 57 mobilnih uređaja i računala. Zatraženo je 1000 raznih podataka. Za sve to treba vremena i mi smo postupali u okviru zakona, poštujući zakon. Sad ćemo, uskoro ćemo odlučiti o državnoj odvjetničkoj odluci, kakva će ona biti, hoće li biti eventualno proširenja istrage.
3: Evo još malo atmosfere sa današnje sjednice odbora.
7: To koliko su moćne određene strukture u Hrvatskoj, imam pravo i ja i hrvatski građani izraziti bojazan da svi oni koji bi trebali odgovarati neće odgovarati. Jer hrvatski građani s obzirom na iskustvo imaju pravo sumnjati u odluke hrvatskog DORH-a.
8: To nije vaša ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom. Vi zazivate rušenje institucija. Vi ste predsjednik saborskog odbora koji govori o tome da se treba razdoriti pravosuđe. Mislim, to je nevjerojatno.
9: Koriste jednostavno pozornicu sabora kako bi sebi donijeli jeftine političke bodove ili ušićarili nešto prime time na televiziji, bez obzira što time krše Ustav i zakon.
10: Mi smo dobili od vlade odgovor da se nije moglo ići u sanaciju zato što su trajali izvidi. Da je vlada postupila po zakonu o zaštiti okoliša i po načelu predostrožnosti, do ovakvih razmjera katastrofe u Gospiću ne bi došlo.
11: Posao DORH-a, odnosno tijela kaznenog progona, je osigurati dokaze. Mi nismo mogli drugčije postupati nego da bi uzorkovali tlo, da bi uradili te sonde i zato treba vremena. Sad, što je vlada trebala napraviti? Pa ja sam glavni državni odvjetnik, to pitajte vladu, to ja stvarno nemam veze s tim.
3: Iz građanske inicijative Čisti zrak, duga ljubav poslali su formalan zahtjev za sazivanjem hitne tematske sjednice Vijeća Istarske županije s temom rješavanja problema smrada i ostalog negativnog utjecaja na okoliš koje je Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijunčin i naseljima Južne Istre. Navode da je to bio jedan od jasnih zaključaka prošlotjednog prosvjeda ispred Kaštijuna, a podsjeća da su prije skoro godinu dana dostavili dopis i detaljnu prezentaciju o uočenim nedostacima rada centra, posljedicama za stanovništvo i okoliš, te rizicima za lokalno gospodarstvo. Do danas nismo zaprimili odgovor, niti smo svjedočili vašim mjerama kao predstavničko tijelo suvlasnika društva Kaštijun d.o. koje upravlja centrom, a koje bi bile razmjerne ozbiljnosti ovog gorućeg problema, ističe se u priopćenju. Dodaju da se prema raspoloživim podacima stanje u međuvremenu dodatno pogoršalo, pa nabrajaju. Na lokaciji je nepropisno i bez dozvole deponirano dodatnih približno 10.000 tona, odnosno bala goriva iz otpada. Također nepropisno i bez dozvole deponirano je dodatnih par tisuća tona miješanog metalnog otpada. U srpnju kolovozu je na Kaštijun dopremljeno otprilike 2000 tona, odnosno 11% više otpada nego prošle godine u istom razdoblju, dok ukupne količine komunalnog otpada koji se dovozi na razini godine ne opadaju. Emisije kiselog smrada biološkog otpada, teškog metalnog smrada metana i finih čestica nisu prestale. Nakon gotovo 8 godina rada Kaštijuna, dostupne činjenice i iskustvo mještana upućuju na to da postojeća tehnologija, kapacitet i lokacija ovog centra ne omogućuju njegov rad bez neprihvatljivih posljedica za kvalitetu života, zdravlje ljudi, okoliš i gospodarske aktivnosti na jugu Istre. Stoga su predsjednika Županijske skupštine pozvali da zahtjev bez odgode uvrsti u rad skupštine. Članovi građanske inicijative i neki od građana jutros su nastavili s blokadom prometnice ispred Holcimove tvornice cementa u Koromačnu, kojom prosvjeduju protiv ispaljivanja 300 tona otpada iz Like u pećima, te tvornica javlja Glas Istre. Ako ne izdržimo mjesec dana, gotovi smo, poručila je videima s mjesta događaja Tanja Pejić, jedna od organizatorica prosvjeda iz inicijative za ujedinjenu Labinštinu. Kazala je da je odaziv odličan, iznad očekivanja, te da očekuju dolaze građana Pule, Rijeke, Lovrana.
12: Kamion nije pušten, rekao je gospodin šofer da ne zna šta vozi, najprije rekao da nema ništa, da ne zna šta vozi i evo sada ćemo malo pogledati da li je stvarno prazan ili šta se prije u bele laži. Sve je po pesu, sve je demokratski dalje, ima nas, hvala Bogu, naroda ima, samo ljudi kontinuitet, zapamtite, ništa ne traje dugo, ništa nije do vijeka. Ako ne izdržimo mjesec dana, gotovi smo. Ovo mora biti u kontinuitetu.
13: Vrijeme.
3: Na vrijeme vedro i sunčano, slabo do umjereno na jugu Istre, na večer i noći pojačanu buru, a sredinom dana puhaće zapadni vjetar ili već puše. A najviše temperature zraka su već doletile na onih u predviđenih 26 stupnjeva. Eto, naravno, završavaju još jedne vijesti Radio Maestrala.
2: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: Akcija u Dimelju. Iz ovotjene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa, 4 x 250 grama, 24,99. Croissant Bauli razne vrste, 300 grama, 2,49. Tjestinina Rumo, špageti, grossi, penoti, pene rigate, fuzili, farfale, 500 grama, 1,29. Skuša s povrćem Delamaris, 125 grama, 2,19. Govedina u želeu, simental, 90 grama, 1,69. Piće San Benedetto, razne vrste, 1,5 litra, 99 centi. Deterđen za rublje Dash Power, 4,15 kg, 22,99. Omekšivač Lenor, razne vrste, 798 ml, 3,49. Kupka L'Angelica, razne vrste, 500 ml, 1,89. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Dimeljo može doći sa strane Punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
0: Eto što reći na kraju, nas očekuju posebno naše drage pjesme. Leto nema kraj, prljave sestre i TBF, a guzice i cise. Ugodan ostatak dana želimo Ivo i čujemo se sutra popodne.

0: sa klupe, dupe se diže i giba, sve bliže i bliže, sjeva kariba, govori mi alo ti si, alo ti sam.
1: Buze, prema meni puze, plove ka meduze, lignje, dinje, kruške,

Ljeto je vrelo, ljeto je dobro, na moru sam, s obitelji, mislim odmor je i uživanje, čitanje knjiga, razgovori s prijateljima, s obitelji, uvijek uživam u ljepoti Hrvatske, jer nije, znate, samo uživanje ako vi sjedite na suncu, a sunce zapravo sad je lar, morate biti ispod suncobrana, čak se ne možete baš ni suncobranom dobro zaštititi koliko su visoke temperature. Ljeto je vrelo, ljeto je dobro, uvijek uživam, uvijek

Jedna francuskinja, jedan Japanac i jedna hotelska soba u Hirošimi. Avantura koja se događa u jeci atomske bombe u gradu koji nije stvoren za ljubav. Hirošima, ljubavi moja, nova predstava Istarskog narodnog kazališta u režiji Rajne Rac s Juditom Franković-Brdar i Markom Kasalom. Premijera je 1. a reprize 2. i 3. listopada u 20 sati. Ulaznice za Hirošima, ljubavi moja, osigurajte na www.ink.hr.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool J.
1: 954 FM. Radio Maestralu.
2: To je najspremniji čovjek.

0: košom. Prijem.
1: Uspostavio sam vezu. Evo, kome?
0: Košava, ovdje bonaca, prijem.
2: Bonaca, ovdje košava,
0: ovdje bonaca. Situacija u bonaci je teška.
3: Šta da radimo, prijem?
0: Reci mu da ne poduzima ništa dok ne dođe.
4: My sponsor. Finally, without them, life would have been much harder.

0: Pučko otvoreno učilište Pula poziva vas na upise. Upišite osnovnu školu za odrasle ili srednjoškolske programe, prodavač, komercijalist, ekonomist ili građevinski tehničar. Iskoristite mogućnost besplatnog obrazovanja putem vouchera i upišite program za pomoćnika u nastavi ili dadilju. Putem vouchera možete se besplatno osposobiti za rukovanje bagerom, utovarivačem, kombinirkom, dizalicama, poljoprivrednim te drugim strojevima. Više informacija na 052-222-388 ili pou-pula.hr.
1: Dnevni boravak ili spavaća soba. Popusti u Harvey Normanu ne biraju prostoriju. Odabrane kutne garniture snižene su do 38%, a setovi kreveta i madraci do čak 55%. Do 30.9. Harvey Norman.
2: Dragi, kakav je to miris. Mmm... Opet si bio bez mene na kaštanjeru u Smoke Two iznad Bile.
3: Uz naš poznati meni, baziran na sporo kuhanim i sporo dimljenim specijalitetima i smokera, mesnim specijalitetima i tjesteninama, od ponedjeljka do petka pripremamo i naše svakodnevne marende. Od 10.30 do 17 sati očekuju vas pristupačne marende poput batka iza batka s aromatiziranim krumpirom, polpeta s pireom, punjene paprike, chili con carne, punjene pljeskavice s restanim krumpirom, pileća krilca s prilogom i još mnogo toga.
4: Smoked bar and barbecue. Rimske centurijacije 67.
5: 954

Bolje majstra u hladu. Nego gužva u gradu. Šta ne da?

0: music.
1: Slušajte vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: Ova relaksirajuća podloga trebala vas je pripremiti za ono što slijedi, a slijedi nam nova doza dnevnih psihoza, razno raznih neuroza, premda bi najbolje pri ruci dobro došla jedna skleroza. Dobro nam došli u vijesti. Nastavlja se štrajk radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Na Zagrebačkom županijskom sudu odbijen je zahtjev za zabranom štrajka. Ključni argument poslodavca temelji se na tvrdnji da najavljeni štrajk nije organiziran u skladu sa zakonskim procedurama, odnosno da sindikati nisu osigurali minimum usluga za građane. Sutkinja Ksenija Jakovčević u obrazloženju je kazala kako tvrdnje poslodavca nisu dovoljno precizirane.
3: Unatoč tome što je tužitelj dokazao prvu pretpostavku koja je kumulativno propisana za određivanje privremene mjere, nije učinio vjerojatnim razloge koji bi opravdavali odluku o nastanku nenadoknadive, teško nadoknadive štete, ne zato što ovaj sud ne bi mogao razumjeti i te načelne navode. Osnovni razlog je što razlozi nisu konkretizirani. Kojim to konkretnim radnjama koje nisu provedene bi mogla nastati takva šteta koja bi opravdavala donošenje mjere ili koja bi bila potrebna za reguliranje pravnog reda.
2: Vlada je na današnjoj sjednici do 17. studenog produljila rok za objavu dodatnih cijena i cjenika.
4: Naime, mi na ovaj način produljujemo rok za prilagodbu mjerama zaštite potrošača koje su dio 11. paketa mjera pomoći građanima i gospodarstvu. Želim zahvaliti svim poduzetnicima, obrtnicima i trgovcima koji su već prilagodili fizičke i digitalne cjenike, čime izravno pridonose većoj transparentnosti cijena.
2: Udruga Glas poduzetnika pozdravila je najavu odgode primjene novih pravila o sidrenim cijenama. Sidrene cijene samo su jedan primjer šireg problema. Pravila se često mijenjaju bez dovoljno analiza, razgovora i razumijevanja troška koji stvaraju ljudima koji rade. Jedna odgoda nije riješila problem donošenja pravila bez dovoljno analiza, dijaloga i vremena za prilagodbu. Stoga će prosvjed Dosta nam je nameta biti održan kako je i najavljeno 10. listopada u Zagrebu, poručili su iz udruge Glas poduzetnika. A odgoda sidrenja cijena bila je i tema u Saboru. Zastupnik Domovinskog pokreta Ivica Mesić zahvalio je stranačkom kolegi i ministru Anti Šušnjeru što je predložio povlačenje odluke koju je prethodno predložio o iskazivanju sidrenih cijena i koja je trebala stupiti na snagu. O iskazivanju sidrenih cijena i koja je trebala stupiti na snagu 1. listopada.

0: Oporba priča o Plenkoviću o inflaciji jer je ekonomski nepismena i ne shvaća da je jedan od ključnih uzroka inflacije monetarna ekspanzija, odnosno tiskanje novca Europske središnje banke, koja je u zadnjih 10 godina povećala količinu eura u opticaju za više od 60%. Odgovor na te laži treba biti informiranje javnosti, a ne beskorisne i štetne populističke mjere poput zamrzavanja cijena, dizanja poreza obrtnicima, iznajmljivačima ili ovih potpuno promašenih, nepromišljenih i suludih sidrenih cijena. Ovim putem apelira na ministra Šušnjara, koji usput bude rečeno moj stranački kolega, kao i na premijera Plenkovića. Prestanite djelovati reaktivno na provokacije oporbe i budite proaktivni. Informirajte javnost o stvarnim uzrocima problema.
1: Dakle, kolega Mesić kaže da vlada donosi populističke mjere za borbu protiv inflacije, poput zamrzavanja cijena, i da su ove sidrene cijene besmislena mjera, ili ako ću ga parafrazirati, koja samo dodatno opterećuje poduzetnike. Slažem se. Jedino mi je, evo, neobično da to govori predsjednik ili odbora za gospodarstvo iz redova vladajuće većine, dakle član Domovinskog pokreta, stranke koja je u istoj toj vladi i vodi upravo Ministarstvo gospodarstva. I onda on još zahvaljuje svom kolegi Šušnjaru što je tu odluku odgodio. Nije uništio, poništio, nego je odgodio i on mu zahvaljuje. Dakle, evo, ne znam na čemu mu točno zahvaljuje, na tome li da je vlada 10. rujna donijela jako lošu odluku, poduzetnicima dala 3 tjedna da se prilagode, a onda 2 dana prije početka primjene zaključila da ipak nije dobra.
2: Oporbeni SDP i MOST u svojim su govorima ponovo pozvali premijera Andreja Plenkovića da odstupi sa dužnosti i raspiše nove parlamentarne izbore. Pritom su ponavljali ono što mu stavljaju na teret, od trovanja otpadom, porobljavanja institucija do gaženja poduzetnika i obrtnika.
3: Gospić, po meni simbol potpunog institucionalnog sloma. Vlada je od 2024. i to minimalno od tada znala za cijeli ovaj problem i ništa nije poduzela. Kad je nešto poduzela, poduzela je nakon velikog prosvjeda u Zagrebu koji su organizirali građani. I dalje nije baš najjasnije kad ćemo očistiti taj prostor, na koji način, ali ono što je jedino jasno i što je jedino važno, da će to trošak svega toga platiti građani.
4: S jedne strane, 1700 šlepera otrova si dopustio da uđe u Hrvatsku. Talijanska obavještajna služba javila je našoj SOA-i da nam otrov ulazi u zemlju. Ništa nisi poduzeo. Ako ćete možda Bruxelles, Ursula i Macron štititi od toga da ne završiš na robiji, jer si znao da mafija otpad uvozi u Hrvatsku, a ništa nisi napravio, to je kazneno djelo, hrvatski narod te neće štititi na idućim izborima. Ti si gotov, to znaju i tvoji unutar stranke.
2: Klub HDZ-a prozvao je gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića zbog štrajka koji je, kako kažu, paralizirao grad. Zastupnica Marija Vrhovski poručila je Tomaševiću da je prošlo 5 godina otkako je preuzeo vlast u Zagrebu, pa krivca više ne može tražiti u drugima.
5: Gdje je odgovornost, gradonačelniče? Prošlo je 5 godina, punih 5 godina. Ne možete više tražiti krivca u bivšoj vlasti, u HDZ-u, u vladi. Nakon 5 godina odgovornost je isključivo vaša. Građani su jučer sami morali preuzeti odgovornost. Roditelji organizirati prijevoz djece i svoj vlastiti dolazak na posao. Ravnatelji organizirati rad škola, a bolnice prilagođavati rad kako bi pacijenti što manje ispaštali. Vrijeme je, gradonačelniče, da i vi preuzmete odgovornost. Jer ne možeš biti samo gradonačelnik kad se režu u vrtce na pješačkim i biciklističkim stazama, a kada grad stane, kriviti druge. I ne stoji grad zbog radnika koji traži veću plaću. Stoji zbog 5 godina ignoriranja onog osnovnog, brige o prometnoj i komunalnoj infrastrukturi i činjenici da grad trebaju voditi odgovorni ljudi, a ne parole.
2: SDSS-ova Dragana Jeckov upozorila je da više od 500 000 Hrvatica nema izabranog ginekologa. Dakle, više Hrvatica nego što je bilo ljudi na koncertu. Zanimljivo.

0: navodeći kako ih prema službenim podacima nedostaje čak 110 u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.
1: Možemo li govoriti o dostupnoj zdravstvenoj zaštiti ako je pravo formalno zajamčeno, ali žena nema gdje ostvariti to pravo ili njegovo ostvarenje se čeka predugo? Dakle, u Hrvatskoj zdravstvena zaštita žene ovisi o tri faktora. O njezinom poštanskom broju, o stanju na njezinom tekućem računu i o tome ima li novca za privatnu kliniku. Pa ukoliko živiš u manjoj sredini i nemaš novca za privatnika, ti si za ovaj sustav žena drugog reda, da ne kažem drugotna. Ovo pokazuje da formalna jednakost nije uvijek i stvarna jednakost. Zato je važno osigurati da pravo na zdravstvenu zaštitu bude stvarno dostupno svakoj ženi, neovisno o tome živi li u Zagrebu, Vukovarsko-srijemskoj županiji ili nekoj drugoj sredini i neovisno o tome koliko novca zarađuje. A mi zdravstvenu zaštitu, odgovarajuću zdravstvenu zaštitu, svakoj ženi danas ne možemo pružiti.
0: Sabor će ovaj tjedan raspraviti izvješće glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava u 2025. U njemu se navodi da je DORH prošle godine povećao učinkovitost i smanjio broj neriješenih predmeta. Prije plenarne sjednice izvješće o radu državnog odvjetništva danas se našlo na saborskom odboru za pravosuđe. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić najavio je da će se optužnica u slučaju otpada u Lici podići u sljedećih 14 dana. Potvrdio je da im je informacija o tom slučaju stigla od MUP-a u srpnju 2023. godine.
2: Za konkretan slučaj o kome govorite, inicijativa posebno izvješće je došlo od Ministarstva unutarnjih poslova 2023. godine u srpnju mjesecu. Već u rujnu mjesecu iste godine su određene provođenje posebnih dokaznih radnji. Nismo mogli javnost upoznati s time da se provode protiv desetak osoba posebne dokazne radnje. Znate, to se ne smije po zakonu, ne smije se niti po Ustavu. Mi smo se striktno pridržavali zakona. Primjerice, kada govorimo o uzorkovanju otpada u Gospiću, pa za to vrijeme, za taj posao treba nekoliko mjeseci. Trebaju se uraditi one sonde, mislim da se ove zove nekako piezometri, i te sonde moraju čekati vrijeme da padne kiša, da se pokažu rezultati koliko kemikalija ide u podzemne vode ili zemljište. Za to jednostavno treba vremena. 7 vještačenja, ispitano je 108 svjedoka, analizirano je 57 mobilnih uređaja i računala. Zatraženo je tisuće raznih podataka. Za sve to treba vremena i mi smo postupali u okviru zakona, poštujući zakon.
0: Evo još malo atmosfere s odbora.
3: To koliko su moćne određene strukture u Hrvatskoj, imam pravo i ja i hrvatski građani izraziti bojazan da svi oni koji bi trebali odgovarati neće odgovarati. Jer hrvatski građani s obzirom na iskustvo imaju pravo sumnjati u odluke hrvatskog DORH-a.
4: To nije vaša ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom. Vi zazivate rušenje institucije. Vi ste predsjednik saborskog odbora koji govori o tome da se treba razdoriti pravosuđe. Mislim, to je nevjerojatno.
5: Koriste jednostavno pozornicu sabora kako bi sebi donijeli jeftine političke bodove ili ušićarili nešto prime time na televiziji, bez obzira što time krše Ustav i zakon.
6: Mi smo dobili od vlade odgovor da se nije moglo ići u sanaciju zato što su trajali izvidi. Da je vlada postupila po zakonu o zaštiti okoliša i po načelu predostrožnosti, do ovakvih razmjera katastrofe u Gospiću ne bi došlo.
4: Posao DORH-a, odnosno tijela kaznenog progona, osigurati dokaze. Mi nismo mogli drugčije postupati nego da bi uzorkovali tlo, da bi uradili te sonde i za to treba vremena. Sad, što je vlada trebala napraviti? Pa ja sam glavni državni odvjetnik, to pitajte vladu, to ja stvarno nemam veze s tim.
0: A nastavilo se i nakon sjednice.
4: Puno toga ovisi osobi koja vodi odbor, koja dolazi na odbor da bi ga predstavila kao svoje
7: Kao su prčiju, da budem kolokvijalan, i koja dolazi radi svojih osobnih interesa i političkih interesa. Dakle, predsjednik odbora nije vodio odbor da bi se raspravljao o izvješću, nego da bi protežirao sebe.
8: Nemam razloga kao predsjednik odbora za pravosuđe imati ikakvog povjerenja da će u slučaju Lika biti obuhvaćeni svi oni koji su trebali biti obuhvaćeni, a u slučaju gospođe Njavro ili gospođice Njavro, ne znam je li udana, sasvim je jasno da je ova priča cijela zaključena kako ne bi izašle sve poruke. Štiti se Tena Mišetić, a preko Tene Mišetić štiti se Andrej Plenković.
0: Članovi građanske inicijative i neki od građana jutros su nastavili sa blokadom prometnice ispred Holcimove tvornice cementa u Koromačnu, kojom prosvjeduju protiv spaljivanja 300 tona otpada iz Like u pećima te tvornice. O problemu zbrinjavanja otpada u Koromačnu danas je govorio i istarski župan Boris Miletić. Poručio je da razumije zabrinutost građana. Odgovarajući na novinarska pitanja na redovnoj mjesečnoj konferenciji za medije, podsjetio je da je županijska skupština na tematskoj sjednici jasno odlučila da ne prihvaća odluku o oporabi dijela neopasnog otpada iz Gospića u cementari Koromačno. Osnovana je stručna radna skupina koja je od svih dionika zatražila precizne informacije o strukturi otpada, te o emisijama i emisijama na području tvornice. Rok za prikupljanje podataka je 5 radnih dana, nakon čega će se svi nalazi transparentno komunicirati sa javnošću, kazao je župan. Kada se na vrijeme komunicira i izlazi sa činjenicama i argumentima, smanjuje se prostor za nagađanja i špekulacije, a smanjuju se i opravdani strahovi, istaknuo je župan.
9: Ja sam legalista, dakle, zalažem se uvijek za vladavinu prava. Mislim da moramo imati povjerenja u institucije, bilo one neovisne, bilo one javne, dakle, nebitno, koje sa stručnog stanovišta provode određene analize. Jednako tako, siguran sam da naš Nastavni zavod za javno zdravstvo ima stručne i kvalitetne ljude koji itekako mogu protumačiti sve parametre koji se dešavaju unutar i izvan same tvornice, a što je dakle posljedica proizvodnog procesa.
0: Iz građanske inicijative Čist zrak, duga ljubav poslali su formalan zahtjev za sazivanjem hitne tematske sjednice županijske skupštine sa temom rješavanja problema smrada i ostalog negativnog utjecaja na okoliš koji Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun čini naseljima Južne Istre. Navode da je to bio jedan od jasnih zaključaka prošlotjednog prosvjeda. Nakon gotovo 8 godina rada Kaštijuna, dostupne činjenice i iskustvo mještana upućuju na to da postojeća tehnologija, kapacitet i lokacija ovog centra ne omogućuju njegov rad bez neprihvatljivih posljedica za kvalitetu života, zdravlje ljudi, okoliš i gospodarske aktivnosti na jugu Istre. Stoji među ostalim u zahtjevu građanske inicijative Čist zrak, duga ljubav. Iz županije su odgovorili i najavili da će prihvatiti zahtjev za održavanjem tematske sjednice. Međutim, budući da grad Pula ima 51%, a županija 49% suvlasništva nad Kaštijunom, predložiti će gradu Puli održavanje zajedničke tematske sjednice gradskog vijeća i županijske skupštine, dakle All Together, 15. listopada u Pazinu. Walter Boljunčić podnio je ostavku na mjesto predsjednika pulskog ogranka IDS-a, pa će pulsku podružnicu te stranke uskoro voditi netko drugi, piše Glas Istre. Informaciju je potvrdio i sam Boljunčić, koji kaže da u toj odluci nema nikakvih političkih pozadina, već da je i ranije najavljivao da će se povući s funkcije kako bi se stranka mogla pripremiti za izbore za mjesne odbore, koji će se u Puli održati za nešto više od godinu dana. Koalicija dobro funkcionira i siguran sam da će nastaviti funkcionirati dobro, kaže. Kao što sam rekao, ostajem predsjednik gradskog vijeća i siguran sam da ćemo naš mandat odraditi do kraja, zaključio je Valter Boljunčić.
10: Vrijeme.
0: A ja sam zaključio da je vrijeme za vrijeme. Odužile su se ove vijestice. Prognoza kaže sunčano, u slabu do umjerenu buru i sjeverozapadnjak i temperature zraka između 24 i 27. A slično će biti i narednih dana, koliko vidim na Istrametu. Sunčano, slaba do umjerena bura, 24-28, pretežno sunčano, umjerena bura, dakle 3 dana u šutu, vrijeme slično i temperature slične, pirkaće malo burica, eto. Od mene toliko. Slušamo se nekom drugom zgodom, a do tada lijepi pozdrav.
11: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
12: Slušam Radio Maestrala jer ima dobre informacije.
13: Where's my cat?
14: Muc, muc. Mucice.
15: I ne želimo u našoj zemlji mačke. Ne želimo mačke.
14: Smijete se.
16: Jesu li mucice?
17: Što je mucice?
16: Pa pitam, jesu li mucice?
15: Ne želimo mačke.
14: Želite da crknu mačke. Mucice.
13: Where's my cat?
14: Smijete se. Muc, muc. Mucice.

0: Muci, muci. I ne želimo u našoj zemlji mačke, mucice.
1: Where's my cat?
2: Radio Maestro.
3: One, two.
4: Budi s nama na istoj frekvenciji. Radio Maestro.

jedna francuskinja, jedan Japanac i jedna hotelska soba u Hirošimi. Avantura koja se događa u jeci atomske bombe u gradu koji nije stvoren za ljubav. Hirošima, ljubavi moja, nova predstava Istarskog narodnog kazališta u režiji Rajne Rac s Juditom Franković-Brdar i Markom Kasalom. Premijera je 1. a reprize 2. i 3. listopada u 20 sati. Ulaznice za Hirošima, ljubavi moja, osigurajte na www.inkhr.com.

zakivam kablove po zidu i udarim se čekiće po prstu. Pojačam radna mesta, da ne čuju susjedi kako zavijam. Da ne čuju kako kukam.

sljedeći mobitel, aj taj skoro krepo. Pišem nabavit novi, to neki koji izgleda lijepo. Dat auto na pranje, sicevi da mu se bijele i odvez ga na servis da mu promijene lamele. Kupit knjigu, eto moram posebno markirat, ne valja posuđivati, to onda fotokopirat. Kupit knjigu, čitati, jer od nje postajem bolji i ne valja preskakat stranice onog što mi nije po volji. Ne.

Radio Maestral je najslušaniji u studentskom domu u Zagrebu. Da.

U Agrokoki koke slušaju Radio Maestral dok nesu jaja.

954 FM. Ako slušam radio, slušam Radio Maestral.

Djeca su u školi, supruga na poslu, sjedam u svoj auto i palim svoj omiljeni Radio Maestral.

Indie Zone, svaki utorak u 20 sati. Zona gdje indie zvukovi dišu punim plućima. Uhvati val Radio Maestrala i slušaj drugačije. Indie Zone, tvoj soundtrack za nešto novo. Pozdrav ekipo i dobro mi došli u najnovije izdanje emisije Indie Zone. S vama je kao i uvijek moja malenko Sandro, a vi ste gdje drugdje nego na Radio Maestralu. Siguran sam da ćete se složiti sa mnom kada kažem da su ovi dani baš nekako po mjeri. Ljetne vrućine su se konačno smirile, nema više one ludnice po gradu, plaže su napokon malo prodisale, a vrijeme, pa, teško je poželjeti bolje. Nije više ona ljetna pećnica, a opet je dovoljno toplo da bez problema možemo na plažu. Prošetati uz more, sjesti na kavu ili jednostavno malo usporiti. I zapravo je baš ovo vrijeme nekako savršeno za glazbu. Jer kad nema 40 stupnjeva i kad se sve oko nas malo utiša, nekako više primjećujemo što nam svira u pozadini. Neke pjesme prođu kroz nas onako usput, a neke nas zaustave i natjeraju da kažemo, čekaj malo, šta je ovo? E upravo takvih trenutaka će biti večeras. Ako ste nam se tek pridružili, dobrodošli, ovo je emisija u kojoj pokušavamo malo proširiti ono što inače podrazumijevamo pod indie glazbom. A tu često postoji jedna mala zabuna. Čim kažemo indie, mnogi odmah pomisle na neku gitaru tužnog tipa u kariranoj košulji i pjesmu od 6 minuta. A indie zapravo može biti i plesni, elektronički, pop, mračan, romantičan, čudan, vrlo zarazan, može imati sintisajzere, velike refrene, gitare, elektroniku ili sve to zajedno. Zato se večeras nemojte previše opterećivati žanrovskim ladicama jer imamo upravo ono zbog čega volimo ovu emisiju. Nekoliko potpuno novih glazbenih svjetova koje možda još niste susreli, ali i neka poznata imena koja ćete prepoznati čim krenu prvi taktovi. I između svega toga pokušat ćemo pronaći one male poveznice koje na prvi pogled možda uopće ne postoje. Po dobrom starom običaju neke pjesme će vas možda iznenaditi, neke će vas možda podsjetiti na nešto što već dugo niste čuli, a možda se dogodi i ono najdraže. Da neku pjesmu večeras prvi put čujete i pomislite, ok, ovo definitivno ide na playlistu. I to je zapravo cijela ideja naše zone. Ne morate poznavati izvođače, ne morate znati kojem žanru pripadaju, ne morate čak ni voljeti indie. Samo trebate biti otvoreni za mogućnost da vam se dogodi neka nova pjesma. Pa hajdemo onda vidjeti što smo vam večeras pripremili. Udobno se smjestite, ostavite utorak na trenutak po strani i pojačajte Radio Maestral. Večerašnju emisiju započet ćemo malo neobičajeno. Prva nam stiže Anne Hathaway i stvar Burial. Da, da, dobro ste čuli. Ona Anne Hathaway, jedna od najpoznatijih hollywoodskih glumica. Burial je vodeći single sa soundtracka filma Mother Mary u kojem Anne glumi fiktivnu pop zvijezdu. Glumica se već dokazala kao vrsna pjevačica u filmskoj ekranizaciji musicala Les Misérables, za što je osvojila Oscara. A posebno je zanimljivo da je ovdje i koautorica pjesme. Burial je zapravo mračna priča o ljubavi koja je došla do kraja, o trenutku kada shvatimo da više ne možemo ostati u odnosu koji nas polako udaljava od samih sebe. A onda iz Hollywooda selimo u Oslo gdje nas čeka Gundelach, norveški kantautor i producent pravog imena Kai Gundelach. Svoju je priču počeo kao gitarističko čudo od djeteta i maloljetna DJ zvijezda. A ubrzo nakon što je izbacio svoj prvi single, slavni Pharrell Williams podržao ga je u svojoj utjecajnoj radijskoj emisiji puštajući njegovu glazbu. I tako mu se otvorilo vrata puno više, puno šire publike. Večeras ćemo čuti njegov debitanski single Alone in the Night iz 2015. A nastao je iz vrlo osobnog mjesta. Bio je slomljenog srca i pitao se voli li ga osoba do koje mu je stalo još uvijek na isti način. Dok nam Anne Hathaway pjeva o kraju ljubavi s puno drame i samopouzdanja, Gundelach nam pjeva o onome što ostane kad drama utihne. Tišini, sjećanju i samoći. Krećemo!

sada malo mijenjamo smjer. Idemo prema dvije pjesme koje na prvi pogled nemaju puno toga zajedničkog, a zapravo obje imaju jednu jako važnu stvar. Želju da ovaj trenutak još malo potraje. Prva na redu je Be Sweet, veliki synth-pop single američkog indie-pop benda Japanese Breakfast. Michelle Zauner, inače pjevačica i frontmenica benda, napisala ga je kao gotovo savršenu pop pjesmu o ljubavi, potrebu za nježnošću i želji da vjerujemo da će nam osoba koju volimo uzvratiti istom mjerom. I zanimljivo, nastala je u razdoblju kada se sama osjećala prilično loše, ali ju je pretvorila u jednu od najvedrijih pjesama svoje karijere. A onda selimo u Italiju do poznatog vrlo zanimljivog kantautora i producenta Kozma i njegovog velikog indie klubskog hita L'Ultima Festa. Ovdje je situacija malo drugačija. Svi govore da je vrijeme za kući, klub se zatvara, ali njemu se baš tada ne ide. To je ona posljednja faza večeri kada znate da biste stvarno trebali krenuti, ali vam je toliko dobro da jednostavno kažete sami sebi, ma daj, ostani još malo. Kozmo je jednom opisao pjesmu kao plesnu elektroniku s utjecajem synth-popa, psihodeličnog popa, ali i italo-diska. Dok Japanese Breakfast želi da ljubav potraje još malo, Kozmo želi produžiti noć. U oba slučaja odgovor je isti. Ako nam je nešto lijepo, uvijek nam se čini da je prerano za kraj.

Nastavljamo s onim dijelom naše zone gdje se stvari ne moraju uvijek odvijati onako kako ih očekujemo. Prvi su američki indie pop band TV Girl i stvar Lovers Rock, pjesma s njihovog debitanskog albuma French Exit iz 2014. godine. TV Girl poznati su po spoju indie popa, lo-fi produkcije i starih semplova. Unatoč imenu koje je asocira na žensku grupu, sastav zapravo čine muškarci, a Lovers Rock govori o privlačnosti i intimnom susretu za koji možda od početka znamo da neće trajati. Lijepo je dok traje, ali jutro može donijeti sasvim drugu priču. A onda nam dolazi američki kantautor, producent i gitarist Grey Oaks i njegova vrlo svježa stvar Evening. Zanimljiv spoj popa i R&B-a s tim pomalo 80-tim gruvastim i slojevitim karakterom. Ovdje je priča puno dublja. Pjesma razmišlja o prolaznosti, o vremenu koje ide dalje, psima koji stare, stablima koja će jednog dana pasti i putu čiji kraj ne izgleda baš svjetlo ako na njemu nema nekoga tko nas čeka. Ali onda dolazi preokret. Bez obzira na sve što prolazi, postoji osoba sa koju se vrijedi boriti i zbog čega, zbog koje vrijedi ostati. I upravo zato mi je ovaj spoj zanimljiv. TV Girl hvataju jedan trenutak bliskosti za koji možda znamo da će kratko trajati, dok Grey Oaks podsjeća koliko nam je važna ona bliskost koja ostaje kada sve ostalo počne prolaziti. Jedni žive za trenutak, drugi se pita tko će biti uz nas na kraju puta. Slušamo.

Nakon svih tih ritmova i sintova, vrijeme je da malo smanjimo glasnoću. Ne samo na radiju, nego i u glavi. Večeras nas prvo čekaju dvojica izvrsnih islandskih glazbenika Olafur Arnalds i Arnór Dan i stvar So Close. Pjesma je nastala za britansku hit seriju Broadchurch i pojavljuje se na odjevnoj špici prve sezone. Arnalds je napisao glazbu, Arnór Dan vokalnu melodiju, a tekst je napisao tvorac serije Chris Chibnall. I teško je zamisliti bolju pjesmu za kraj jedne takve serije. Tiha je, melankolična i govori o čežnji, udaljenosti i ljudima koji su nam možda bliže nego što mislimo, a ipak ih ne možemo sasvim dosegnuti. A onda ostajemo u tom emotivnom prostoru, ali selimo se na drugu stranu Atlantika, gdje nas čeka svima dobro poznati kantautor i gitarist John Mayer i njegova predivna Slow Dancing in a Burning Room s albuma Continuum iz 2006. godine. Mayer ovdje govori o vezi za koju oboje znaju da se raspada, ali još uvijek pokušavaju ostati zajedno. Kao da plešu usred požara i nadaju se da će glazba nadjačati ono što se već događa oko njih. Pjesmu krasi upečatljiva, nježna gitarska dionica, toliko jednostavna, a opet nosi ogroman dio emocije pjesme. Arnalds i Arnór Dan govore o čežnji za nekim tko nam je nedostižan, a Mayer o vezi za koju oboje osjećaju da joj se bliži kraj, iako još uvijek pokušavaju ostati zajedno. U jednoj pjesmi boli udaljenost, a u drugoj spoznaja da ni ljubav ponekad nije dovoljna da nešto zadrži na okupu.

Dragi slušatelji, ovo je emisija Indie Zone na Radio Maestralu, moje ime je Sandro, a sada imamo jedan baš lijep susret novog i dobro poznatog. Prva u ovom bloku je Sam Fire, londonska kantautorica i producentica koja je možda još uvijek nepoznato ime mnogima od vas. Njezin najnoviji single, The Beaches That Lead to Your Door, izašao je prije svega nekoliko dana i prvi je single s njezinog nadolazećeg EP-a Five Hour Deep. Sam Fire ovu pjesmu opisuje kao priču o ponovnom puštanju ljubavi u život i o tome kako mjesta koja dijelimo s nekim postaju svojevrsna mapa uspomena. Plaže, zvijezde i mali svakodnevni trenuci ovdje postaju putokazi prema osobi koju volimo. A kad već govorimo o mjestima, uspomenama i vremenu koje prolazi, teško je smisliti prigodniji nastavak od benda Aha i njihovog singla Summer Moved On. Norveški synthpop velikani vratili su se s tom pjesmom 2000. godine nakon više od 6 godina pauze, a zanimljivo je da je pjesma prvotno napisana za njihov nastup na koncertu za Nobelovu nagradu za mir. I naslov je danas gotovo savršen. Summer Moved On govori upravo o tom osjećaju kada jedno razdoblje završi, vrijeme ode dalje, a mi shvatimo da se nekim trenucima više nikada ne možemo vratiti. Sam Fire u ljubavi pronalazi mjesta koja želimo pamtiti, a Aha nas podsjećaju da vrijeme ipak uvijek ide dalje. Jedna pjesma traži put prema nekome, druga govori o trenutku kada shvatimo da je nešto već iza nas.

Polako se približavamo kraju večerašnje emisije, a za ovaj blok imam dvije pjesme koje su mi posebno drage. Prvi su The Cardigans i meni jedna od njihovih najdražih stvari For What Is Worth. Švedski band svi dobro znamo, ali ova pjesma dolazi iz jedne malo drugačije faze njihove karijere s albuma Long Gone Before Daylight iz 2003. godine. Produkcija je ovdje više organska i mirnija nego na njihovim ranijim albumima, a prepoznatljivi vokal Nine Persson posebno dolazi do izražaja. Iza nježne melodije krije se prilično nesigurna ljubavna priča, trenutak kada nekome napokon priznamo da ga volimo i odmah shvatimo koliko nas je ta iskrenost ogolila. Nakon poznatih Šveđana želim vas upoznati s jednom glazbenicom koja je kod nas možda prošla malo ispod radara, a u Kanadi je velika stvar. Chantal Kreviazak. Kantautorica, pijanistica i skladateljica iz Winnipega, koja je klavir počela svirati još kao dijete, a već s 22 godine potpisala veliki ugovor sa Sonyjem. Njezin debitanski album Under These Rocks and Stones iz 1996. donio joj veliku popularnost u Kanadi, a s njega večera slušamo Wayne. I tu je priča posebno zanimljiva. Wayne nije klasična ljubavna pjesma, niti je riječ o stvarnoj osobi, on je imaginarni lik kroz kojeg Chantal govori o gubitku nevinosti, osjećaju izgubljenosti i potrebi da pronađemo nešto poznato u svijetu koji nam odjednom više nije siguran. A sve to nosi njezin prekrasan, zaista poseban glas i naravno klavir koji je od samog početka bio jedan od njezinih najjačih aduta. The Cardigans govore o trenutku kada nas ljubav učini ranjivima, a Chantal o trenutku kada tražimo nešto što će nam ponovno dati osjećaj sigurnosti. Jedna pjesma govori o tome koliko je teško priznati što osjećamo, druga o tome koliko nam je ponekad potreban netko ili nešto za što se možemo uhvatiti.

dragi slušatelji, za sam kraj večeras idemo malo podignuti temperaturu. Prvi je Brandon Flowers i Crossfire, njegov prvi solo single nakon The Killersa, objavljen 2010. godine kao najava albuma Flamingo. Brandon je pjesmu napisao sam, a u njoj se obraća osobi koju voli i pokušava je zadržati u sebe usprkos svim problemima koji stoje između njih. Crossfire je zapravo pjesma o borbi za nešto što nam je važno, čak i kada okolnosti nisu na našoj strani. A onda radimo jedan veliki skok unatrag, ravno u 90. Liquido su njemački bend koji je Narcotic snimio još 1997. A pjesma je godinu kasnije postala ogroman europski hit. I vjerojatno nema puno ljudi koji neće prepoznati onaj prvi sin čim krene. To je jedna od onih pjesama koje su toliko obilježile svoje vrijeme da ih nekoliko sekundi odmah vrati u određenu eru. Ali iza tog zaraznog zvuka krije se prilično gorka priča. Narcotic govori o kraju odnosa, o pokušaju da shvatimo što se dogodilo i da pustimo osobu koja nam je bila važna. Liquido, nažalost, više ne djeluju kao bend, ali bilo je nešto privlačno u njihovom zanimljivom, zaraznom spoju roka, post-grunge-a i elektropopa. I dok Brandon Flowers još uvijek pokušava sačuvati ono što voli, Liquido pjevaju iz trenutka kada shvatimo da neke stvari ipak je potrebno pustiti. Jedna se drži za ono što još može spasiti, druga se oprašta od onog što više ne može. A mi ćemo tu priču večera završiti malo glasnije.

0: I to bi bilo sve, dragi moji. Večeras smo stvarno lijepo prošarali bogatim spektrom indie boja, od velikih imena do izvođača koje ste možda prvi put čuli, od sintova i elektronike do gitara, klavira i onih sasvim tihih trenutaka. Bilo je malo nostalgije, malo ljubavi, malo onih pjesama koje vas natjeraju da zastanete i naravno nekoliko novih stvari koje su možda završila na nečijoj playlisti, nadam se. Kao što to uvijek volim reći, meni je upravo to najljepši dio ove emisije. Nikad ne znate gdje će vas sljedeća pjesma odvesti. Hvala vam što ste i večeras bili ovdje, što slušate, šaljete poruke, otkrivate nove izvođače zajedno sa mnom i što mi dopuštate da vam svaki utorak ubacim malo svoje glazbene znatiželje u večer. A ako vam je nešto od večerašnjih pjesama ostalo u glavi, zapamtite izvođača, potražite još malo njihove glazbe i možda pronađete još nešto što vam se svidi. A ako ste večeras otkrili nešto potpuno novo, još bolje. Zbog takvih trenutaka ovo i radimo. Moje ime je Sandro, a mi se čujemo ponovno idućeg utorka u 20 sati ovdje na Radio Maestralu, gdje će vas čekati, da, upravo to. Puno dobre glazbe, priča i otkrića. Do tada čuvajte svoje playliste, otkrivajte novu glazbu i kad god možete, pustite neku pjesmu malo glasnije nego što ste planirali. Ćao!
1: Indie Zone, svaki utorak u 20 sati. Zona gdje indie zvukovi dišu punim plućima. Uhvati val Radio Maestrala i slušaj drugačije. Indie Zone, tvoj soundtrack za nešto novo.

Kad dođem doma, upalim Maestral jer je muzika tamo tako cool.

Et n'oublie pas ton manteau, il faut chercher l'enfant.

0: se. Ne daj se Ines, ne daj se generacijo moja. Preslušajmo opet one stare ploče i sjetimo se onih dana kad smo se smijali životu i rugali mu se u lice. Kao da nas vrijeme neće potrošiti do danas. Kao da će nas zaobići na neki način. Ne daj se Ines, ne daj se godinama. I ova pjesma poprima sasvim drugačiji zvuk. Ne možeš je staviti u stari gramofon kao nekad. Ne možeš je ogrebati iglom kao nekad. Ali je ipak možeš osjetiti, ako želiš, Ines. Ne daj se.
1: Maestral je najslušaniji radio i u Režancima. I mi, i ja, i svi.
2: Ja nisam radio Maestral.

0: SMS 29 lipa.
1: Pozivi 99 lipa.
0: U pauzi na hotlajnu slušam Radio Maestral.
2: Sofort live.

Dok šetam kroz planine, ne mislim na morski žal. Tu je na to da me posjeti pulski radio majstral. A ah, je! Yeah.

Prema definiciji dubioze kolektiv, maestral svojim puhanjem stvara pjenušave radio talase koji zapljuskuju istarske radio prijemnike i tako u ljetnim i sparnim danima osvježava svekoliko pučanstvo. U Bosni je definicija nešto jednostavnija. Mi to zovemo propuh.

0: taking a hike to Tahiti.
1: Maestral je najslušaniji na barakama i na cijeloj stoji. Svi živi ga, ono, obožavaju slušati, baš je top radio, najbolji.

0: Koju posluku poslati?
1: A što reći?
0: Šta reći? Koju posluku poslati? Kome?
2: Služete sa porukom.
1: A što reći?
0: Šaljem poruku,
1: kažem,
0: onima koji vide a ne čuju,
1: kažem,
0: onima koji slušaju koji vide a ne čuju, a slušaju
3: Radio Maestral 954.
1: Kažem,
2: iste
1: te stvari od nas su